Marketing radi Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Na talasu Radija Laktaši ovoga jutra vrijeme je da počnemo naše zajedničko druženje u jutarnjem, a onda i otvorenom programu u nastavku dana. Dobro jutro, dragi ljudi, dobrodošli na frekvenciju 90,3. Danas je 11. septembarski dan, najsličniji 11. novembarskom danu. Otprilike je temperatura prava jesenja, raspoloženje tmurno, baš kao i nebo, 7 je časova i 15 minuta, međutim sve to ne dozvolite da utiče i na vaše raspoloženje. Krenimo zajedno u ovaj petak, to je ono što bi moglo danas da nam izmami osmijeh na lice, s obzirom da je petak idealan dan da planiramo sve ono što nas očekuje u narednih dan dva, a to je u dane vikenda. Moje ime je Ognjen i ovoga jutra družit ćemo se zajedno uz dobre teme, dobru muziku i svakako dobro raspoloženje koje ćemo pokušati da fabrikujemo i da vam ga pošaljemo. Kiša trenutno pada, pretpostavljam da otežava vaše svakodnevne uobičajene planove i rutine. Nemojte previše da se obazirete na nju, vjerovatno će u nastavku ovog godišnjeg doba ona biti naša drugarica i saveznica gotovo svakog jutra. Tmurno vrijeme je ono što nas očekuje u narednih mjesec, dva, tri, jer čini mi se, ne bih da griješim dušu, ali da je ljeto reklo s Bogom da se polako predalo, međutim to opet ništa ne mora konkretno da znači. Danas je, rekoh, 11. septembar i za danas je Gradska izborna komisija Laktaši najavila da će biti održani testni izbori u skladu sa odlukom o provođenju testnih izbora Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Testiranje će biti održano od 9 do 15 časova, dakle danas u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktaši. A zbog čega? Cilj testnih izbora jeste da se kroz simulaciju izbornog procesa provjeri funkcionisanje novih izbornih tehnologija, njihova međusobna povezanost i interakcija sa izbornim procedurama, učesnicima u izbornom procesu, ali i drugim relevantnim sistemima. Istovremeno, bit će provjerena i ispunjenost tehničkih uslova za primjenu novih tehnologija u izbornom procesu. Dakle, sve se to radi u cilju što lakšeg izlaska na izbore 4. oktobra u nedjelju, kada su i zakazani opšti izbori u Bosni i Hercegovini. Gradska izborna komisija poziva sve građane da, koji naravno imaju pravo glasa, da učestvuju u testnim izborima i upoznaju se na koji način se koriste ove nove izborne tehnologije. Dakle, besplatno je, bez ikakvih obaveza, bez ikakvih očekivanja, odite, provjerite na koji način funkcionišu nove tehnologije u izbornom procesu i pripremite se za to.

4. oktobar. Obavijestit ćemo vas još koji put i pomenuti ovu temu tokom našeg jutarnjeg i otvorenog programa, tako da budite bez brige. U nastavku ćemo poslušati Kaju i Nemoj da me zoveš ljubavi, to je ono čime vam želimo dobro jutro, a onda ćemo se vratiti i provjeriti vremenske prilike za ovaj 11. septembar. Dobro jutro!

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: metodici nastave počnog čitanja i pisanja, shvatio sam da našoj djeci treba nešto malo drugačije, nešto interaktivnije, negdje gdje će oni više da se angažuju i da sami rade. Ne da im ponudimo samo riječi i rečenice i ne znam nija linije na kojim će da pišu slova i da kažemo to je to, gotovo je, naučili smo ih slovima. I onda radići sa studentima, shvatio sam i radići zajedno sa svojom djecom u prvom razredu, da mi treba dovoljno, nemam dovoljno materijala, trebam još nešto. Ovo ne znači da udžbenici koji smo koristili nisu bili dobri, oni su zapravo bili loši, ali meni je trebalo nešto mnogo, mnogo drugačije. I tada sam počeo da pravim nastavne listiće svakodnevno da bi mogao raditi sa djecom. Djeci su bila sve oduševljenija, vidio sam da to tako lijepo ide, da je to dobro. Krenuo sam da te iste listiće distribuiram, odnosno da dijelim i u druge prve razrede, da vidim reakciju njih, shvatio sam da zapravo radimo nešto kvalitetno i dobro. Djeca su bila ta koja su mi pomagala. Mislim, oni su određivali koji zadatak mogu da urade bez problema, koji im je zadatak bio težak, a koji je baš onaj potaman onaj u zoni narednog razvoja koji će malo da povuče i njih i intelekt da bude na višim nivou, da se razvijaju. Kad je prošla ta godina dana, ja sam imao jednu ogromnu količinu materijala sa kojom nisam znao šta da radim. Nije mi bila namjera da pravim nikakav udžbenik, nikakvu knjigu. To su bili materijali za moju ličnu upotrebu, za neki naredni period. Onda sam došao na ideju da to jednostavno objavim na svom blogu i da ponudim svim učiteljima u Republici Srpskoj. Da vidim njihove reakcije, kako će se ponašati oni, njihova djeca, kako će da reaguju. Počeo sam da dobijam tako dobre recenzije, tako dobre prijedloge, nekakve silne pohvale, eto recimo tako, i prijedloge da bi to trebalo da se objedini, da se od toga napravi jedan zaista dobar i kvalitetan udžbenik. To je ogroman posao bio, ja se nisam usuđivao, ali sam odlučio da zaista taj materijal strukturiram i da ga ponovo na sljedećoj generaciji provjerim. Odnosno da vidim koliko je on zaista validan, koliko on, ono što sam radio prije 5-6 godina, da li će se i na ovoj sljedećoj generaciji odrasti na isti način ili je taj materijal izgubio na svom naučnom, ne znam ja recimo nekom...
1: Kvalitetu,
0: eto, otprilike tako. Ispostavili su da je materijal pokazao iste rezultate kao i prije recimo 5 godina. I to je meni bio pokazatelj, plus sva ta provjera kroz sve u škole u Republici Srpskoj i povratne informacije da treba napraviti nešto od toga, ali da opet treba da vodim računa i o dizajnu, što je jako bitno za dijete prvog razreda, i o bojama, i o kvalitetu i vrstama ilustracija, i naravno zadacima koji trebaju da budu od onog najlakšeg, pa do, ne znam, nija zadatka koji traži zonu naprednog razvoja i naravno zadatka koji će sve to da relaksira na kraju i da povede dijete kao u igrici na novi nivu, novu avanturu. Ona ima, knjiga ima elemente algoritmičnosti, određene vrste algoritmičnosti gdje dijete vodi sa jednog nivoa na drugi nivo itd. I onda je to zaista bio jedan posao stalnog rada, stalne provjere. Ja sam bukvalno morao sve da crtam, da bojim, da lijepim, da pišem, da bi tim ilustratorima i dizajnerima dao do znanja šta želim da uradim. Na kraju smo dobili jednu, ja kažem sa zadovoljstvom, kažem, jednu knjigu koju nisam vidio da postoji nigdje u okruženju na takav način. Znači, knjiga koja se dorađuje. U smislu, knjiga u kojoj dijete na jednom zadatku ima 10 podzadataka različiti da bi knjigu doveo onako kako mi kažemo, kako je dobijemo sada recimo ove savremene knjige koje dobijemo. Mi dobijemo knjigu, tamo su napisane rečenice, a zapravo ovdje knjiga je takva da dijete samo kroz rad, kroz različite šeme, rebuse, dijagrame, modele, nebitno, mora da dođe do te rečenice, da je napiše, da je pročita i da nauči. Jedna knjiga kojom se ja izuzetno ponosim i drago mi je da je to prepoznato u Republici Srpskoj, baš mi je drago, mislim, obzirom da ja kažem nisam ja angažovan po tom pitanju, bio ja sam to pravio da napravim za svoju djecu, pa
1: da olakšaš sebi,
0: jeste, da olakšam sebi rad, pa eto kad se desilo da je napravljeno nešto dobro, tako smo napravili to i na kraju nije nastala samo tako azbučica, kroz taj rad rađena i matematičica,
1: tako
0: i moja okolina i sve to,
1: naredno pitanje,
0: sve to rađeno, da, mislim, tri knjige koje su se vremeno rađene, jedan

zvati. Sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati. Ako mi izađeš na put.

Nikad te više neću zvati, sad sam te zvao zadnji put. Nikolima ti neću stati, ako mi izađeš na put. Nikad te više neću zvati, a znam da sam tome kriju.

Ne vrijeme se sprema, kudi me, samo nemoj da te nema, sve tu je, kada neko voli kao ja.

0: Marketing, radio laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195. 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Već sa 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud.

od četvrte svoje godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbal, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Dok su drugi klinci igrali pred školom klikere, mali je menjao žice i vežbao harmonije.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj 051 533 269.